أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeurs radio khassid online dilus niñu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci général waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen jéggulo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokkel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënte du ñak mus ñoom ci am ci dafa lolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tuuranké la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gëna waxtane won na fi afatul lisan afatul lisan moy lan moy gak gak ki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xamul ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al muridiya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ñi jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lolo dal di yaqku motax lu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif

ñaané ko ko nan xolal diw diko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añaan nak nga añaané ko sa jaamu yalla do di yaq fekk ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añaané atom bu rafet bi nga añaané ko ko ay ja sa jëf dal di yaq kon xol mo lay jurel añaan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fek boba beut mo la yobbe añan bët mo la yobbe añaan bët dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lol rek la taxon mu bindal ñu suñu bëdi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi tenko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len seuk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambour di ci yemu wala ngay xol alali jambour di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yaqle su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du len lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko seigne touba tuddé ko bu sawale nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga ngani nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux ñi ci nek lepp lolo len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena serigne modou mbey cham xeyna leg leg dadul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu delwaton ci waxtan yi ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngop kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba nege ni diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik Seyd Alhadji Malik meté tiwawon nek na fi ba joggé fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi ba joggé fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager bi ñëmé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beurep ni kon may taxani ni ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li leen yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu re way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yanantu sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw
mu ne waa lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ko ko doon dundal ko ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli. Ñu ne ah xanaa frère, mu ne frère baa ko gën, frère baa ko gën, frère baa ko gën. Kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut, bu ko kenn layal dëgënut. Toog muy dox xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox. Ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñu, ñun moom tooguñuy dox. Ñoo nga yar sunu liggéey di liggéey di dundal suñuy donga di jàngale alxuraanu karim fi sabilillahi taala. Kon ñun génne leen ñu ci añaan rek, ñaan rek. Xam nga ni mos Cheikh Mountaha ku ko xool naan ko toog muy dox, wala Serigne Babacar si nga xool ko naan toog muy dox. Subhanallah. Kon boo gisee alquran am na fu ñu wax naan am yaxsuduna annas ala ma atahum la min fadlihi, yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga. Kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaane. Lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax. Faqad atayna ala ibrahima alkitaba walxikma wa ataynahum mulkan azima. Kon Serigne Sango yàlla nee na man maa fekk Ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale, sampi daara di jàng ak a jàngale, ma jox leen xam-xamu xikma. Waaye yemu ji ma jox leen sax nag lu mel ni nguur, daanaka ak nguur lañ yore ñoom, ak nguur. Wa ataynahum mulkan azima, yàlla sax daf koy yéem moom, daf koy yéem. Lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko Serigne Modou Mbaye Thiam seenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko, nangul ko ko, ngàbbal ko ko. Te pourtant moom waxu ko Modou Mbaye Thiam kay ngàbbal ma lii de. Bu ko Modou Mbaye Thiam seenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccat mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant. Déedéet taq gim taq yàlla, xeeñ gim xeeñ yàlla, am gim am yàlla, Modou Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxale nii. Waaye santu ko ko. Bi yàlla nee ci alquran, bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Loolu ñëpp la ko yàlla wax. Yàlla ni bu ngeen xëyee, bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtulaayu kàttan, dépassé ci seen alal mbaa seen bakkan, ñaar yi bu ci waayoon rek na ko dépassé jëme ci man. Bi amwalikum wa anfusikum, maa ngi ko doon firil donga daara ya fële barki démb. Ma ne bi amwalikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ, te bëggumaa tudd kenn, waaye sëmp ñu daara ñoom. Ñoom ña ngay business, Serigne Modou Mbaye Thiam nga fee di business, am Serigne Daara bu ne fee moom businessut, demul ngénte, demul tut dëj, mi ngi toog ci daara ji rek xeex ak bakkanam, not bakkanam rek, jël bakkan bi jihaat ko ci yoonu yàlla. Ngir lan? Ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom, demutul fenn. Kooku mi ngi def ak jihaadu bi nafs. Serigne Modou Mbaye Thiam daan ni ah kii de mi ngi def jihaadu nafs bi yàlla wax moom, ndax xeex naa ak bakkanam ba wutiwul dara, te mënoon naa business ni man. Am na amaana sax bu doon business moo may ëpp alal. Kon nag man lii ma amako si néew may naa ci jihaad, fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yónnee ca daara ja. Léegi yéen ñaar ñëpp def ngeen li leen yàlla sant. Kii def na ak jihaadu bi am waal, kii def na ak jihaadu bi nafs. Léegi ndax Serigne Daara bi day yaakaar ni Modou Mbaye Thiam mi doon yëkkati dundu xoramam di def ci daara ji, Serigne Daara bi toog di wax alif lam mim salikal kitab, dana ko ëppale tuyaaba yowmal xiyam? Déedéet, déedéet. Yàlla da koy considéré comme ku sampoon daara di jàngale. Yàlla da koy considéré comme ku sampoon daara di jàngale. Lu mu fay Serigne Daara bi dana ko ko fay moom. Te ñooñu yàlla tax ñu ne mën naa ca joxe misaal.
ku melni kuñu wax Serigne Khadim Gueye nga xamni jarbaat la ci Serigne Atou Diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggéey waye deg bu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na nang mako yobul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwé da koy def bu magal ñëwé da koy def mom señ Khadim Gueye mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni señ Cheikh Dione ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak legi bopam di yori do nga ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemutu ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéba genn walé seru diiw len bonu di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la xuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sako ci ba butel di ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defee soko xame ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ Modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàng ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawatina yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ne da nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene da fa ni yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujjii melni bela fete lay mujjii mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara ji genn ni nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom new ci daara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am
lim baharim mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayé mako bama nopp ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggoon nga ñaanal ko légui mu jangi metti mané dédé man duma ngistal man duma gëreem kuma noppul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na cëppul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba néna Serigne Touba néna barkeb donga buy jang du say wax da waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diim ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antosali way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ñu na mu ni top na kele barke bi won ci daara ja joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Moram Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mënta judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko judduwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: مثلا مجسوب لا مجسوب لا منيا كو كوراي تي ني نك من nga alko لولي باتاي بوك نا تي خيسا يي ني نيتلي بوك نا تي خيسا يي ني نيتلي كون بو فيكونتني ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugue yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gison doma fek muni dama top tank mom duggu sa keur buma ko gison mu genn ma top waye tank bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahim fall ni seigne touba man ki may set ngir beug dem ci yalla buma ko fi fekul won te fek fi bamelam dong lima beug ci yalla dina ko am neñu seigne touba niko lolou cheikh mohamed basir netti nako ci minul bayal qadim muniko seigne touba niko yow de kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis seigne touba daf ni man day cheikh ibra jaaxal na ma muna muni man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax cheikh ibra bama cheikh ibra bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibra bama mun waye mayit faynako kat ndax cheikh ibra bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neenu tax talib mi bako seigne touba mi taxone ngeen ni ma top banako neenu du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg walu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonante bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku nek nga bëgg yow mal xam fum dugg fofu ngay dugg fum dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yow mal xam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadan tan tacu len murir bu yow mal xiyam fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politik yow mal xam fu wa ahlul politik dugg fofu ngay dugg ahlu politique fuñ duggé fofu ngay dugg lu len yalla def lako lu len yalla def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mag yow andé ma djëna kuma bëgg rek mag yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana legi nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma beug rek ma ngi way andu du gajjan ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu muhammad ahaba al marhu muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël go xamni mënuma tok ben seconde ci gisumal ma xamni yowmal khiyam bo muytu bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja ngay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek men ñanante ko ahakay al marhum muhammad ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku nekam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba mu ne ko waw ana loko prepareel bay laaj kagn la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum aman ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legui nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaarak wa ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and len ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu len am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem len ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager len seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu li rajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad mba nga suuy ci lamba ja mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi sidiquna ñom Ababakar ñom Ousmane ñom Seyna Ali yonent mom dama leen di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin sidi xone buñ ko waxe ñom Ababakar ñom Omar ñom Ousmane ñom Ali ñom Seyna Touba ñom Seyd Alhadji Malick ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct suñ borom niko Seyd Touba ci masalikul jinan Seyd Touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seyd Touba neena radiyallahu dafa dagante yalla te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax muné la annahu warisuhu fal anbiya لانه ورثه فالانبياء حجج ربنا على على الخلق ايا من لي تخ ما واخ لاكو لي تخ ما واخ لاكو نيلا ولي بو غيس اب يننت موكو بارتاجي كونيكسيون لانه ورثه نيوم نيولين دون لانه ورثه نيولين دون نيولين ووتو سي كاو سوف ñun waaw ñooñu ñu wut ci kaw suuf doon leen ñum doon mu ne fal anbiya hujjaju rabbina mu ne ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al-khalqiyya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wal yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len firisu bi joge ñoy orienter nit ñi wan len firisu bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant et cetera ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer nala guerre من عاد لي وليا فقد اسنت بالارض دمال تا حديث القدسي دنكو غيس من عاد لي وليا فقد اسنته بالارض كون نونو سما ولي رك من يالا ديكلار نالا غير ابو بابا نا داغا خم بان تير غاي تاخا بور غير اك يالا بان تير غاي تاخا بور غير اك يالا بان اسمان لاي تيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yal rabbi sitti wa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuya bay di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ni ngir ngeen top seeni kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelque personne yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonte yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la walliw bu mat walliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yonte yalla muhammad diko servir doom adamay sun borom lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegé na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegé na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ko ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko ko nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidian lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak Senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nekk Touba di lek di nan di sangu te wer du dé ba nga jot facture lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indi lu lako ndox mi ngay nan di sangu waaw bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yagg harisun alaykum da leena beug ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len genn nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm leena woof rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salaam deedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom ra'ufun waye ra'imun dalen di yeureum rahimun dalen di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne si yeureumuñ peuple bi serigne si yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne si amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne si am kon serigne si dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne si duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné njariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci bu reey man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolou magako xam ci bu reey rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni ci bu reey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel ti bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dawati tamma wa salatil ghaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqtaha sabata wa subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mat serigne te wotu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo waxe peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirul ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkal lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa nga ni ya fa upp experience ya fa gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak rir ci tankote ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne cheikh mën nañu massa ci umpel lolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayq fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonentibi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenen lolou man naam nimuy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko dé mu na bayi leen ko dogalu yalla jitt na lool ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna lo xew baren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de muna kon delu leen ci yeenama gëna xam lool delu leen ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi demewul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci leneen lool lu meena nek la lool lu meena nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay lay demé poser question sérieusement lay lay ma poser question mani waw man seigne babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeeti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurtu wax mbaamu def lu wurtu def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim mek yaakar nga ni nit war nako meuna geret liko dess ci dund ba diko wax lolum gemut lolou dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom dañi da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mak ci tiranga lo am joxeko kërok bi Cheikh Salih Mbacké génné adina sest bi mu def mom Cheikh Muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bim génné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal Cheikh Muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom Cheikh Muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi Cheikh Muntaka duñ ko jëndi lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut in balma wala munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aadli waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aada al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resu so yu la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngui koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa lolo ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak doom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit yaa lolo ko taxa graw doom ye togn mu dem duma seen bay doom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit Seigne Touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasiu amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasiu amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ofé seni kala nga xeb ñep bu ofé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekkene ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio diko yoyu boba nak sari asantatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sari asantatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu li leen séparé moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangé won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangalé di yaré di yété dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mune ab mécanicien la de balay opérer rek ngay dem baqi ab mécanicien la meuna lula dara dula yobbu fenn munta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid génération Seigne Touba nekkone seen gidd am nañ gidd Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na gidd yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nansakh min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibusaxo dana fa tegat menen ibusaxo fuma genné am barham nyas barham djob fuma ko jele dana fa tek menen barham djob sun borom moko wax de ci alquran ma nansakh min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha fuma genné am ibusaxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibusaxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibusaxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nyas dana fa tegat menen barham djob mo xamni day orienté ñu wajjamono ولكل قوم هادي
1: القران لا القران لا
0: سبابا نك بوك ابو ساخو بون امول لي ني تودي الخلب سليم موي قلب رافت نانغو دغلو يالا تي قلب تانغ لي ني دك نني ما بال بوك برحم نياس بون امول قلب لاغير بو ياتو تي قلب تانغ لي ني دك دا دانيو غيس am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang li ñi dëgg heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati net sart ya ngop neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg len muni net sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal len nga di len liggeyal bu fekenteni amulo dolay liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekke ni man nga len xidmal te xidmalu len beugou kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi ya nga tiyaba ji gëna bari len bal bo ci bolewul addi ya la tiyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addiye jo leen jox ñu defal lako fu lay jural tiyaba yowmal khiyam tiyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tiyaba ju reey la tiyaba ju reey la parce na gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Seyd Abdou Khadir ubbi gañango gañango gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna Ndey Wade waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xit mal mu koy xit mal lol batay ken net li wumako mu koy xit mal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yeen ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lol rek moy xitma moy xitma moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bihubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wax ni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram kom xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xettli rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xettli amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bëpp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na len yalla yeureum yalla xam nako dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm danaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi sen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno togga mom bay dem néwoko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muy kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba desal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko tataatu garab ga barke ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mo am barke rek da dan barkelu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom sun tubani del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jefe xam xamam di jangale di jëfé li muy jang nga diko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yeneyam niki koy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique am na ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggunu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deggalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugunu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugunu politique laïcité deugunu politique laïcité mom deugunu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugunu rek yang koy deg ci lu deugunu ak num ko meuna laye la nak laïcité mom politique laïcité mom deugul deugul nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma'a allahi wa in lam takun kun ma'a man kana ma'a allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma'a allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma'a allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jox pour mu jokale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tane muno def ci yalla direct man amone fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom lol la seigne touba bindi Seigne Touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal Seigne Touba neena ku am connexion so deme mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion ngane ko partager may bula partager do am dara lolou la Seigne Touba wax moy li hadith bi wax kun ma'allahi wa in lam takun fa kun ma'aman kana ma'allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkentani and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébul na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jébul na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci ndariñ rek mu ni ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wutina ab serigne ngay sey serigne bu ragal yalla te nang ko jaamu nga jox ko sa bop te yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyarasi ko bing koy siyarasi fek na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibé man na bañu doon ab talibé man na doon sax wala rem wayé message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opéré té amul luñu ko opéré yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala té amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gendi ko la ci la sa aajo di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ci yeb beug gamuy beug ba gendi ko la rek saadi faju mom la seigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko seigne bu bekk ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sadjeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal nga beut bo xane sa beut dotu xanku misal nako ci

bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox rek ngir yàlla rek. Ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye waaw Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye mu gudd moom tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye nun la yii ay sa sëy bi yow nga ne ko luy pexe mu ne sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Sëriñ Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko ni la du ma yee gura ay këyit du jeex ci daara yi waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy delluwaat la ca Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doom yi bàjje na wax mi ngi foofu ci bitim réew bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom ñu gisee rek moom ñaari kayit ñaari sondeel ñaar ñaar ñaar loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax waaw loolu lañ tuddee sarax. Wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas donji fukki dërëm lee nga dem fekk kër gu amul rëbi nga xëccal ko rëbina def ko sadaxa nga juróom-ñaari so juróom-ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Sëñ Touba naan juróom-ñaar fukki dee yi nuy ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaxatun waahida xatta dfaw sab'ina mitatan min suui faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër guy tàkk nga ñëw sotti ci benn seob ndox ba xam dana fayam déet kon bu Sëñ Touba nee wa tutfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bii tax yàlla bàll sa bàkkaar di juróom-ñaari sondel ak juróom-ñaari këyit këyiti tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara wi fay mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lour ak ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo mas a nett di moo mas a nett di foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd mu dab ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaji jiili mbay nee mu tegal ko ca sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko

jagal loolu góor ga sàmbu moo ko nettali góor ga sàmbu daana ànd ak bàyyi jiir lu bari moo ko nettali. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am njariñ, dafay jariñ doog a am njariñ. Suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. Moo xam in tubdoo sa daxaat fa bi imahiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika. Bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. Yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu nu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. Bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu, wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. Léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc. Ñu naan ko Aïssatu. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. Da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk Aïn. Nga xam ne ci bopp journal bi lañ koy bind ko mbind mu rëy a rëy a rëy, xonqal ko curr ba ku ko gis dar sa gémmiñ, ku ko gis dar sa gémmiñ. Nga gis journaliste boo xam ne mën na laa mere rek mere la. Yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar, Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naa deontologie dong sax du génne xibaar bi, damaa jëlale la mu sàmmonteeg ngor, sàmmonteeg sutura, sàmmonteeg sàmm yooyu jëlale la. Waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi, du génne xibaar bi. Waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek. Ñu naan ko Mista, Mista, benn journaliste bu ñuy wax Mista. Moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon, def ko ca bopp journal bi ñëpp xëy liir ko. Aboubacar doomu aadama, doomu aadama rek la, mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër. Non seulement yaa ngi may fenal waaye yaa ngi yàq sama deru njaboot, génnal sama kër. Xam nga lu ko yàlla wax, yow Aboubacar xanaa li nga doon def yàlla taxul, fekkee li nga doon def yàlla tax, yàq gum yàq sa der wërta tax nga balee ko mu génn kër gi, xanaa yàlla taxul. Wallahi yàlla xam na ko. Li may wax nii bu ko laaj kilifa yu bari ci dëkk bi ñu wax la. Amoon naa fi benn xale lu jigéen boo xam ni ku bëgg lu baax la, ku bëgg lu baax la. Mu doon ma dégg ci rajo IRCAP
bama tuddoon IRCAP defe naa booba mi ngi tuddoon Touba TV comme wala yu mel noonu daal avant muy tudd IRCAP. Foofu la doon dégloo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanu ma ci déglu. Mu fexe ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gueye, Habib Gueye. Mu jox ko sama numéro téléphone. Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk. Damaa génn fekk ko ci bunt bi. Mu nettali ma situation mi doy waar. Ni ma damaa bëgg a man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nettali tey. Jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp dañoo daw res. Te ci man la ñëw ndax man maa siiw man lay dégg. Man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song. Te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur lu ca xew ëllëg. Te yéen ñii état ñame wu leen a song. Jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Aboubacar defoon rek te wéeru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran. Waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp jotee naa ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja la mu ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxee yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale daara la yor di jàngale. Mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam mënu ko génnal sama kër yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yata sakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujisa a ila btixaaw ji rabil ahla wala sawfa yarda cay topp wala sawfa yarda cay topp. Suñ borom mooy junji ci alquran ni Aboubacar lu mu joxe yàlla tax ku ragal yàlla la ku mën a def njekk la waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe lu muy def yàlla donga tax kii mu ko doon jox wa maa li ahadi indoo mi ni'mati tujisa jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko wa maa li ahadi indoo mi ni'mati tujisa wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay da ko doon def ngir yàlla rek ila btixaa wajra bil ahla jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar malgré gis nga fu journaliste bi mujjëg moom mooy def ko Allah in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon mbokk julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul
waaye foofu lañ koy yamale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñu ngi sàkku téléphone yi ñu daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxee te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàqu-yàqu ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparloo la mbaa madame parparloo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parparloo la, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de, yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaat nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. Ñu ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw. Waaw loolu la yàlla def, yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam, déedéet loolu moom ñàkkaali bu ko fay da yàlla. Kenn du far aw rëddam, ku far aw rëddam dalay far ba far rëddaat ci sa kaw te kenn du ko faj. Ah kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon donc yi tollu ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programme ba seet ko ba man ko it du teer, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun. Ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen coxeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebare bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko, te pourtant soriwuma lool sax de, waaye yàlla ko dogalu xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatula gi dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox, kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibet moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko, képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. Yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. Moom moomu dem yàlla na ko yàlla jiggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Serigne Koso Fall moom it ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen bi nga xam ne moo génn àddina. Serigne Koso Fall ñu xam daara ji ñëpp xam nañ ni wala réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer lu dul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moom mu doon def alalam ñu ngi ñaan suñ borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi barsaqul muhammadiya. Suñ borom man na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alxuraan, ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi ba ko yonent di lim da caa boole woon al waladu saalih, doom ju baax nga bàyyi ko fi, doom ju baax, doom ju baax sadaxa jaari yi la. Doom ju baax nag mënta weesu nga am doom fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ku fa ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax, ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax. Al waladu saalih ku ne war na koo sàkku doom ju baax, ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaanalee waay juróom rek direct lay doon, direct direct lay doon, amul fu muy jàdd. Moo tax yonente bi dafa siti ni al waladu saalih. Kon la nga cay déggee mooy ku fi bàyyi doom joo xam ne xayru waladu saalih la bu la ñaanale doo ci jot mooy doom ju baaxul. Doom ju baax la yonente wax, doom ju baax la yonente ni fu mu ñaanale ay waa juróom ñu jot ca doom ju baax.
mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waaju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaasal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne Moudou Mbaye Cham diko wax ak taxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def yalla yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabb izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ño ëpp fuuf ñi mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgguñu ma Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobé lool lay dëggalaat rek gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg busuba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa leni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam tay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mom dañ mi ta fekk mom dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk bax na lu yalla dogal ëlëk bax na waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmane yërmane yalla kep mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggel barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xam ni di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi masa def mbaa nga wax ko fi da nga ko nettali munkir ak nakkir waay waaji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko sallallahu alayhi wasallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonnate sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam
yalla ñu yalla taxaw kon señ mudi ñama dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom ko alhamdulillah lisi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على لسان من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداه يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

0: بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سنن بنن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال. ginaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, jégalu leen dimanche bi weesu lu tax émission bi amul, ñu def rediffusion, ñu nekkoon ci yeneen ité mel ni ay conférence yu ci aju, ñu jégalu leen ko bu baax. Mel ni dimanche bële weesu ca gannaaw ñu ngi doon waxtaane benn mawdu muy faidatu taalim wal mutaallim, njariñal jàng ak jàngale. Ñu laaloon ca tuuti ba indi woon ay orientation ci wàllu université Cheikh Modou Bamba bi radiallahu anhu, waaye xam ngeen ni arab yi dañuy faral di wax ne di kulli makan naqal, béréb bu ne ak lañ ca war a wax, ba tax na mawdu boobu di njariñal jàng ak jàngale du nu ko bàyyi naam, danañ ci dellu siwaat. Waaye tey dañoo bëggoon a waxtaane wujubu taa waliyul amr, waru topp ndigalal kilifa gu mat kilifa, waru topp ndigalal kilifa gu mat kilifa. Wala farag naa l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa, waaye mooy sa kilifa dang ko war a topp. Rawatina kon boo amee kilifa gu mat kilifa. Mu mel ni jamono dafa indi lu kenn xamut, lu nëx, lu lëndëm, lu tëx. Xam ngeen ni jamono ci boppam du moom mooy indi, waaye ñañ waa jamono ñooy indi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa Allah, bu leen di ŋàññi jamono ndax jamono yàlla ci boppam. Waaye kon ñooñ waa jamono ñooy faral di indi léeg-léeg ay concept yoo xam ni l'islam du ci d'accord, nit ku dëggu te gëm dëgg du ci d'accord. Bu ñu seetee conférence yi weesu bu yàggoon te ñu xewaloon fi mbirum xalifa général, baatub xalifa général, baatub xalifa général ma ni woon sobantal nañ ko, te ci l'islam lañ ko xamoon. Tàmbaloon ca xulafaawul arbaa, ñeenti xalifa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu dem ba dugal ko ci làmb ji. Mani ba léegi saa bu nit toogee ni xalifa général, waxtu wu nekk rek xel yépp danañu laaj ban xalifa la, ndax xalifa général làmb ji la wala xalifa général fan. Loolu nag mooy rogalaat di rogalaat ba agsi ci sunu jamono, ci xeeti baat yooyu ak concept yooyu le, xeeti baat yooyu ak xeeti concept yooyu moo yóbbu sunu ndaw ñi, sunu xalal yi ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor, lu leen lorul ci àddina yi dana leen lor àlaxira. May faral di wax ni juróomi mbir a ngi ni yoo xam ni képp ku ko laal danaa ko tubayul, bu tubayu jotee danaa ko tubayu, képp ku ko laal bu dee lu ñu war a wax danaa ca wax, képp ku ko laal bu dee lu ñu war a jëf danaa ci jëf. juroom mbir yoyu moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma deg juroom mbir yoyu moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma deg juroom mbir yoyu moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma deg juroom mbir yoyu moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma deg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yep mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadou bamba wootu ko orientation yep mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awulil amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallatu wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali sallatu wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonantu sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonantu bi yow kan mo represente yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni ومن يطع الرسول فقد اتى الله سوره النساء كو توب يالا توب سي نديغالال كليفا ياغي ملني داف نيكو توب نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب يالا كليفا جي موي كان موي يونت بي صلى الله عليه وسلم ولا كو ووتو يونت صلى الله عليه وسلم تي ياو ومن يطع الرسول فقد اتى الله كو توب سي نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب نديغالال سون بوروم ربي ستو جال mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam buma lay fang dama lay fang bolé la mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi wasahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ni moy na ndigalal yalla képp ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ni moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'd al fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye buñu amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way katu arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran yonnati sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba bëgg leen limay mana firndele sama jamni ba yeeram leen limay mana firndele sama jamni ba jéggal leen moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man ya'ba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñal lank bam dess ñal lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nungu wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni neenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible kenn waru ko laal ndax ñoom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñoom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñoom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo de wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom foru sax nak faf mom foru waxuma di far far lo mom foru sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تهبدوا الى اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوكا سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مود بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيرول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تهبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la ma gis ndaw la nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amone na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne seigne antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé ngeen di doon ndax luma am gannar la koy jele te boba talibé ba gannar lay doon ngeen doon sama talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a
1: fima ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na qarin na la muni ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mun sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadith bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جادو سي توب سا نديغالال كليفا سي ياو تامسي لي فيي كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ محمد بام نينا لاغا ديغلو سا نديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bareme ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé nu lay nu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamni jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digga safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu ne yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yene ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax mi di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da na ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar war saral xolam amul len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat
0: na'usu billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ya koy wax way kat ya koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek dorma te bañ ma gañak muy ay moyo yo xamni ñoñ wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni ni moola bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa dé muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexut yonent neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sébré lu tol ni sébré ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mané dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gayné kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox nalako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexu la baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digge ëttuba bu mu ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wëtt ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonent sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu
1: alaniya fala yubduluhu alaniya kep kenn ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifaam lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni nima ko waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonx ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internet yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñ jamo bu nupp rek bu gëna jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko mu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mu rawane am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk ci leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qadar rabbuk ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nupp nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñu ko
0: bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salami subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante war ak yaronata bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam'a wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la ñu digal lu yomb la ñun dal sam'a wa ta'a lañ and ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cham nangul li nga xamni coobarem la mo ñewal bopam ni señ nar jox na la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu salafisti la day faral di deg ay borom xam ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waaw moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xamnañ ki wax bat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la
1: batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi dé ndax bat baangi ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila saliha wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila saliha yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaarel bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen def ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk Boko Haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccant ay kaddu yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna mun wala sama non nga man ngay andal for force muna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seutu yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq ah kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakuruma gawuma len soldari andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alcorane amutu lo fo meuna jaar fudul wuyji sayna lina kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax lu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defé ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal néna وكل من ينصر فوقه الكلاف فالكلب خير منه دون الارتياب كوي خول نيت با ديفي ني ياكو گن من ياو خاجالا گن ياو خاج سلافيستي بو داجيك نيوم نيغا خا نانيو گم جانگالم سلافيستي سين كونسيپسيون يي بو داجيك نيوم سي بلاتو دگ فيج ايتي لولين خامغا لولين ايتيل نان لا اليمينه ريك بون خولاي ني منو نولا ايميليي تي خام خام légi dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der bu xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga bu ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille bu xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndom ba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit té xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu dëgg di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xalé waaji numu ko toraxalé numu ko gatchalé bu sété sét yoy yep mënu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara nenañ barki dem bo ndjay ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Senegal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Amadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yurud dara mom la señ bi yabal way yurud dara Cheikh Amadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ñi len Cheikh Amadou Badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ dara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xamni mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyyu dakhwatu al-wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy daño wax ni ñom min gisa dakhwa moy jeele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok mi done wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim done waxal ben bour la bi ci dess du abdulik bour la ba nopi mom du abdulik bolé ci legui nak mom bimu ko poser question mom waji bimu poser question rabih niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yen lu len taxaw ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téréma ba wessuna lolou sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ li ñuy tuddé ñom manam ñung ko tuddé ci moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngay bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngay bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango deglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisee salafist asalafiyin nu ngeen gisee dañu tontu ni

سلفيستي موي سين ديكو يونس بن صلى الله عليه وسلم وخنا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المعديين من بعدي كان نين خم كان نين خم كو غنا تك تانكام سي سنه سيدنا توبا اك وا كرب سيدنا توبا مو خاني توغنا سنه سيغا خاني مو غنا ويف بو فكي سنه سي ويف امنا نما يالا بال توغنا تسلي موم سيدنا توبا تسلي سنت يالا تكو تسلي سنت يالا dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ciel seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yon talibé ni ciel rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xamou nak bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj et quelque djuroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ne ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis pench jotagul ginaaw bis pench jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci lu muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pench ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suufi yone yépp suufi yone yep tek ci sen baram xana lul borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñimi wuñu wax waye ku parparlo yi nga déggé baat bi sogéna la képp ku parparlo wul bi nga déggé baat bi sogéna la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe noto sayu fone yep jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam lu du sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alcorane comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax lu mu gëmut
muné ko ay nijaay kon koy sammi nak muné ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax sufiyoni mu tassay fo ne ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dakhwa te ñun ñu xam slogan wu dakhwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñ ko nërmé la niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktum alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé dëgg ak neen lan motax ngeen gis dëgg tek ci seen tanki du ngeen ko wax otakutumona alhaq pantum ta'lamuna xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngay na far ndax lan da ngay na par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi lenen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé mi ngi xamone mu nek seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lolou lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñu massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wedd nga laaj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ delo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamoon ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe legi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xamnako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam
ni ngi ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat koko wax lolo am koko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflante demlante ko dikkelante xawmako wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko ma ngi la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba kifi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamala ko su ñew mu neew mu bare gis na ni sa waji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sa way yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique massna na def ben bayan ci jumaa ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sangam nga ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw ñi wax te musuma xamni a politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax
nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko boko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal xiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der kulen lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ng lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla baye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimamouma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu touba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ touba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf iqtirar deg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon luñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku wedd laj ko mam cheikh rahima fall ku wedd laj ko mam cheikh rahima fall liko deegal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf iqtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi ci al-qur'an lool la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar lolu way gatu arab moko wax señ touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala becc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digal wala sëriñ bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawwara wa est-ce que nakarlu nañ ko est-ce que nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na len te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba
di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa señ tuba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyan dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ji suuf mom la yamalé ak doñ ji suuf mustawiyan dinara ayni bil madar señ tuba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal señ tuba nek ca suuf sa di yega ko wacc di kër kër yi ba jot ca suuf sa nangu ko ci waji ñew ni señ tuba alhamdullilah jot na ca suuf sa de señ tuba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomatie bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo ak ay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñu lu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jëkke ak wa kërëm wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku lu nanum ndox est ce da nga nan seyna ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyen ndaw ñi ma ngi len ci yee yene samay xuma nu mako mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéné ci yeen lo rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen lolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yeneewut wala da leena yeureumut wala da leena beggu ta jappale akay naam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajek ngeureumal ab yonantam dajek ngeureumal cheikh modou bamba yalla nagn yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mën ta bayyi internet bi
rafetal len seeni teggin ci biir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko way amna ko xamni sa bu digge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara do tu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamu fuñ ne xamu fuñ ne kon mang leen koy ñaan mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qaflu am ñu xane yalla leen bindé nonu dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence yi dafa tégaloo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yi rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu Yalla ñewé rek ak mbirum wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'i wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حياه الله ونصره. بكي ريتير ييغا خا نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio xassid online ina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la bo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak bañe wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadis bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenta sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp deggu ko yonent bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonent bi ali sallatu wasalam dafa ma sa tog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mawtik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir aveniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ دي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتيك موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka khabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko basardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga nda heureumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga toll ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutu la def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede daño sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañi sacrifier sen life ci jamono yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باساردي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكري موسن مي باي تخسير سي سا يارام ديلا فيبر لو سي خطر دي دوك nga xey de sey wajur perte يوننتني بوكو ديف وصحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك بول بصر دي سيرو يارام بوليمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar وخيناك قبل فقرك بلا يالا ماي انرجي سا علال سا ورسك سا تيرانغا يو ياغا باي سا نداي اك سا باي تسالوم تا مدينه مباي تا دارو سلام تا دارو منام تا باوال تا كاجور غا باي ساي فاران
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lol lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma leen bo deme lool la wax dañi leen boxun ma leen so deme sax lool la leen wax de su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak deseni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé casse ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdari néna kuy topal ku top sunnah muhammad ali sallatu wasalam borom al akhdari loolu wax abdurrahman kuy topal ku top sunnah muhammad alihi sallatu wasalam ñoo ñu nga xamni ñoy seeni guddi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobbu len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premier truma la ngay saga kilifa kenn lolou mayimalako bul saga ci kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa kenn te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xirem yi ñom ñu jëlif yonent bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbu allaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bal kilifay jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement
yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen war ma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifam du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fayusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamoko wet wetal ngay weta ñamoko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit de ci ngani bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam def sénégal de li fi am ci njariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suxatuko révolution pacifique moko suxat dara suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ne xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi dewon ci xare bi jeex ñibbi seen ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñ fatte la mu ñew jikko ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gëna nangotum ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête toubal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usama ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqulah taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompalo mi ngi def rek ay enquêtam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défo benn défo dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défo défo boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêtam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñu borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàlla na Mista dee.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. بك اوريتي دينا جو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ني جيغول لين ñaari dimanche yi wessu te deggu len ñu liko waral moy sababu ite jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko teulent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay lu bëgg waxtane ben tombu buñu tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, até ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté. Fi al-Qur'an al-Karim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam, xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggulinu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoo manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetu bindafun la, waye bindef fi jikona ñew jëk adam ali salatu wassalam bindef yoyé nga xamni ñoo manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aménager souf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du bako tuddi sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ melon rek lay mel, xey dina ko wax ci place am inshallah taala.
bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaq ka di ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñi yaq alali jambur yi ci seen tayuk bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tireem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmat la yakhrib min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len souf ba souf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu baba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu baba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma bu nuppe nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak sopuma bu baba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadduhu nañ ko jaamu jox ko ci rem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kawsu do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom manam kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoo ñu nga xamne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni len e bayi len sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi len natir bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay sahar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tiyé len seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tufsidu fil ard khalu inna ma nahnu muslihun alla innahum mufsidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tufsidu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mangasew jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station jambour bi
yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan kifi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar kifi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat momuko yow etat sa surga la sa employé la ya ko djel niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali etat tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakasse ko dédé sa alal nga sakasse du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mumu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal
duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaarama jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sa kassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yene yak kat yi magi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati nak nga di ko def ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصيد أونلاين، غيناو بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتاي في سي سنغال ني ديبو جيرومي وقت فوفو سي إيطالي. ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq. mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, te mu aju woon ci al amradul xulub, di cancer de foie. mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. ñi nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam, ni ko appare bi di wane tawat di nekk ci biiram, bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara. tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub waroon na nekk fukki tomb. ñu jotoon a waxe waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi. tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn, al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddee jëw, al kibru walaf di ko wax rëy, al xasadu walaf di ko wax kañaan, namima walaf di ko wax rambaaj, al ujbu walaf di ko wax naw jëf. ñen ni ñu naan ko maanaam nañu xam ne ci walaf dañuy wax naw jëf, ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu, walaf di ko tuddee bañeel, bañeel gu tegewul ci diine. sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya, walaf di ko wax ngistal. xam ngeen ni ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf, moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf. dama adama dana jëf jëf ji rafet ju baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw, benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyaas billaa ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara, li nga jëfoon bëggatuma ci dara. la Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira. bari waana ku jaamu yàlla jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy, waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla ni ko soxlaatumako ma tax sun borom rabbi sallahu alayhi wasallam wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakkat wa salika din al-qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alayhi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu ni mbolem jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-sakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ayu la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa ati rasulullah la cey tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa ati rasulullah la cey tek ali salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koko ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël jëge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha kalasi yunfiqu maluhu ri'a an-nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muna muni bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bur won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxini ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngene ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré rek mënu ko ñàkk baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yóbbu ko waaye joxewu ko ngir yàlla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tee joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi Seyd Rahman Mbacke Dia muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ nañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala calayam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe junni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allaha ila khalila buñ de jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allaha ila khalila tuddu yalla ak jang na muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie leg serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mun waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba joggé daara ja mun am lam doon joxé fala yam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dam lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ñinga yëkëti seen alal diko yonne ci daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ci daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun courant lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tag té kèn tagul la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu mana di sun borom ni bo deme ba mana di nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga mana dé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax dama yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma wut mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arité waaw am nga droit arité dara neeku ci am nga droit arité way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arité nga droit arité jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nop yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla eppuna ñi dima bolek dara muni kepp xamni jefna ay jefam te jef ye bama ko xole amna keneen ko ci am wallu kudul man yalla neena ma baye ko jef je ak ka nga xamni mom lama bolel jef je ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jef yenn jef neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xole gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi digeen loo yëpp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran di ñun di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seeni tànk dana damu ñu doog a jóg ila wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa bàyyi ra moom joxe nañ fukki junni de amor penda de ne nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de bay boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni yibre digeen loo joxewul bàyyi moor penda joxewul kon yow doo joxe kon yow nekke bi ngay joxe li bàyyi moor joxe ak yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala suñ borom ni duñ ca yam kat wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun te buñ koy joxe ña ngay gàññi buñ koy joxe ñi ngi gàññi mbokkum julit mu jóg taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xel kom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkka wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xel kom kii moo soof ne loolu lay jëkk a wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gàññi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur-ñuri ayoo jumaa dañuy tabax suñu dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñépp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaasu billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlaa quluubi maa kaanu yëg si boom nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàlla bal rana àlla qulubihim maa kaanu yëg si buun ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy daf rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni ya mu ne ak yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam na mu ni bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida فاتي به فعرفه نعمته او كما قال اديس بو غودا غودي لا نين بالنا ما خواص توت مني موم كانت علي الصلاه والسلام في اديس بو خاني سيدنا ابي هريره مكو نيتلي مني نجل بينوك ني ني جيكا ات يوم الخيام دوم ادم بي ني جيكا ات يوم الخيام man nga xamni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batu sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam niko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika ata astadhidu wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka خاتلت لان يخال جريء فقد قيل يا سن بروم نيكو وخو دغ داغي خيخ تخوما داغا بغون نيت ني ني ديو غريي لا ديو جامبار لا مولي لول ريك nga بغون نيت ني واخ كو ت نيت ني واخ نانكو كون ديمال نيت ني فاي لا داغا بغون ريك نيت ني ني ديو جامبار لا ديو غريي لا ديو كو ام فيت لا منا مولي نيت ني واخ نانكو waye man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam ñooñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal wayen xam xam bima len joxone lu ngeen ma ci defal ene nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu média tisé la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne liy feesal sa poos dong. Lolé nga don fessale sa poste boko gisatul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na len ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neenañ diwo bari xam xam lol do nga bëggoon wax nañ ko lol nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaarak wa ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ayta ishab ila an-nari la qadara allah wala asman awal yawm safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug ma la joxon nga xamni wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mu ni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamni beggon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len quran amul alal jing ma joxon muna muni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lool rek taxone nga doon dépassé bëggu ñu ni wajé tabé rek muna muné fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna muné gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diiw tawé bay muna muné gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mo xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé jafé deggalako gëna jafé deggalako gëna jafé masna dégg ku ñuy wax señ Mustafa Fall señ Mustafa Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Mood Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo néna wax degg yomb na li jafé moy jëf degg wax mané ko wax nga degg dé wallahi wax degg mom yomb na waye nak jëf degg mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéddo nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xéx genn ci mbéd mi xéx mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax deug yomb na waye jëf deug jaxé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jëf deug mo jaxé jëf deug mo jaxé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dañi haqiqatu riya ladal aqyasi iqa'u qurbati li qasdi nash lu simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñe tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax waaw ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tal nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas li qasdi nas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defu ñuko ci lola ñako wara wax ñako wara wax dana ñuko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ci ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lol l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bind bu rafet bi awma ci soxla jekal ba and ak jek yanu wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci satar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentima lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla mune xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafela motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum ndax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wu nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma ngi lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wasalam daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan
خائدة النجاة في الآخرة ثلاث أشياء كلما وحققها نينيو نينيو لواو لواو موتي يوم الخيام بفكي موتي يوم الخيام أمن اللوا بفكي أمن اللوا منا من نيت اللوا لا كي نيت وصل كي نيت وصل كم نيما لين كو ياغا واخي نيت اللوا لا لواو موتي يوم الخيام ديم اجنا منا من بفكي ني امنا نيت اللوا رك لا ني لين واو نيت اللوا يي لان لا ني العلم والعمل والاخلاص العلم والعمل والاخلاص موي loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ñetti loi yoy rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada بدون علم ولا ينفع العلم بدون عمل ولا العمل بدون الإخلاص والله أكن واخ دغ أكن واخ دغ فلا العبادة بدون علم موني دي ديف دارا ديفه كو نيكو يالا بغي منا موني تفكول nga xam li yalla beug موني لول موم سي امبوسيب سي امبوسيب دي ديف دارا defé ko niko yalla bëggé muna amuni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kala la moko mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala huma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes di bes di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñoot lu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni pof daldi toj deret ja soti tayli bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom wali bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat
iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé ba jup ko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tit daldi daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow big wallu bi lay waxal yow big da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rewuma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joggé fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mu ne waaw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna mune du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna mune amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni waaw waay lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfé wul xam xam da nga jëfé wul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la lu haram la señ bi def na lu haram rek and def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay nan bu neur won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badiantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selul muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale waat ko ni ngi koy tëlee ni ngi koy

ndax bu amoon dañu dem ba waa àddina dootuñu am lu ñu lekk, ndax ci barkeb wàllu yi la suñ borom di sottee ndoxam mi nga xam ni mooy naatal gàncax yi di dundal suuf si. Mu ne ko loolu du mën am. Mu ne ko waaye nag jamono dana yegg ci yàq foo xam ni wàllu yooyu kenn dootu leen mën a xàmme daanaka. Wàllu yooyu mu ne ko kenn dootu leen mën a xàmme ndax yàqute jamono. Mu ne ko ndax dañuy def sëmbëx ci biir mbir ya, sëmbëx loo gaa yi. Waaye nag ña nga garder seen baatin mu ne peut ànd ak ñoom ni ci saahir. Ànd ak ñoom ni ci saahir. Da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngénte wala nga dem ci kër, ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa. Ñoom ñëpp ña ngay jëfe biddaa. Waa kër geeg xew waag jàng yaag ñëpp li ñuy def biddaa la. Góor ñaa ngay fecc fee, jigéen ñaa ngay fecc fee, ilaaxir ilaaxir yi. Yow mi nga xam ne yow dañ laa woo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke, mu yow kacat la ca lu ci sa yoon. Yow nga garder sa baatin rek toog di leen xool ba sa dem jot nga jóg dem. Ba sa dem jóg rek ginnaaw yilifoo leen yaakaaruñ la ajuwuñ ci yow. Yow li nga man rek mooy laaye biir buñ la joxee rajo ba nga laaye biir boo nuppee gàddu say bagage dem. Kon dañuy garder seen baatin waaye nag ànd ak nit ñi ci seen saahir nii. Ginnaaw ñoom duñu responsable ci dara ci ñoom, ñu ànd ak ñoom ci seen saahir noonu rek. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni maa kaana li basarin an yutiwa allahu alkitaba walxukma walnubuwata suma yaqula linnaas kuuno ibadan lii min duunillah walakin kuuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuun. Ma nga ci suratu ali imran. Suñ borom ni yëllut jaaduwut rafetut man yàlla ma jël sama secret sama baatin jox ko sama jaam, mu war a orienté nit ñi teg leen ci alal kitaab sunna. Mu ne waaye difu ko xanaa nekk fa naan leen kuuno ibadan lii kaay leen nekk samay jaam, kaay leen nekk samay jaam. Am na sëriñ soo xam ni loolu lañ wax nit ñi, mooy kaay leen nekk samay jaam for force. Ah gaañu ñoom it am ñu nangu ñëw nekk ay jaam. Kuuno ibadan lii suñ borom ni foo ko fekk rek kooko du saa waay. Daa camoufilé rek daa xaw a nuróog saa waay dong ba ku ko gis defee ni saa waay. Suñ borom ne kooko jotiwuma ak moom dara du saa waay de. Suñ borom ne sama waay dëgg dëgg dëgg dëgg, sama wàllu dëgg dëgg, sama yonent dëgg dëgg, bu ma ko xësee jox sama secret du ma sa wax nit ñi ni leen kaay leen nekk samay jaam. Ñu ne ko kon lu mu leen di wax walakin kuuno rabbaniyina kaay leen maag yéen ñu ànd jaamu ji yàlla. Ñun ñëpp nañ bokk nekk jaami yàlla. Suñ borom ne ci ma jox sama secret lii lay wax ay gaayam walakin kuuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuuna tuallimuuna alkitaab. Nee na suñ borom nee na koo xam ne jox naa ko sama secret moo xam sama wàlliw la moo xam sama yonant la ma jox ko sama secret. Nee na fu mu toll li muy wax ay taalibe mooy kaay leen ñu nekk ay jaami yàlla di jaamu suñ borom. Léegi nag xam ngeen ne seytaane moom dafa pànk day def fu yàlla indee mbiram muut lu xaw a niroog moom lu xelami koog moom indi teg ca wet ga. Seytaane noonu la mel dafa pànk fu yàlla indee mbiram mu indi lu xaw a xelami koog moom. Waxoon naa ko ci benn télévision defe naa yeggul dara ma ni l'islam mooy bi gars yi di weddi mbirum julli ci géej geeg yooyu ma ni leen Sëñ Touba julleem ci géej gi bi muy julli ci géej gi xamutoo ndax bu wàccee dana lab wala du lab. Yoonam nekkut ci loolu. Xam nga lu yoonam nekk mooy ndigalal yàlla jot naa ko def ak lu ma ci mën a kute. Foofu la gaañu rawante foofu la gaañu rawante. Da ngay gis koo xam ne dëggug yàlla gaa ngi nii weex tàll mu ni moom dee du ko wax ndax la ko ca mën a fekk xamut lu mu doon. Nga gis koo xam ne danaan man ak lu ma mën a kute danaa wax dëggug yàlla gi ngir yàlla. Sëñ Touba bi muy wàcc géej gi xamul woon ni bu wàccee dana lab wala du lab. Moom li ko itteel mooy ndigalal yàlla jot na ko def tout court radiallahu taala anhu. Ma ne woon ma joxe woon ci misaal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani. Déedéet Cheikh Ibrahima Ibn Adham. Defe naa Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahima Ibn Adham kan laa ci. Waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la de yaakaar naa ma juumul. Abdou Wahab Sahrani dafa mas a ànd ak benn yahut ci kaw géej gi ñu ne ci gaal. Ñuy dem di dem di dem ba yàgg. Yahut bi ni ko mbaa xam ngeen ni suñ diine ji moo gën seen diine ji. Ah Abdou Wahab ni ko lu tax. Mu ni ko mën naa ci suñ diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji. Abdou Wahab ni ko loo mën ci seen diine ji te mënuñu ko ci suñ diine ji. Mu ni ko mën na maa jaar ci kaw ndox mi di dem

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu, doom yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoomit ñu xaw ma cee wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéenee mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon, te mooy al infaq fi sabilillahi taala, te la ko sabab bàyyi koo ci al khalifatul am li taifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemele ko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono taw bi wessu. Ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane, man yalla mi len tane ma dimbali len. Ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane, sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama dama mën naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadamaam am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy al waahidul qahaar, moom lottul ci dara, kenn natu ko moo not ñëpp. Faxaalul li ma yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobee ca nam ko neexee. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la, irhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Sa alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal,
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi ni yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ñi ni def muni ñom dajale alal bu nup alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo ñun alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgg mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gis nga ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ju suuf la koy def ma delegué samay malaka ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge ri bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisé ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ci bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do lay gis lum fi wut wa me ful la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dedet wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta saakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara neew ci motax Seigne Touba ni in kunta saakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta saakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta saakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek waye nikku léegi ñu solo dalal ñu fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addi sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyah di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyah ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wërna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu ni mako jox kon nako joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañ wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat ëlëk mana muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ahtaka zakal mal don la Serigne Touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori ëlëk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gëj na fe tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina ay seniko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam budan joxé non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biiram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé

0: Tu viens de Rome ou quoi dit? Tu viens de Rome ou quoi? Maa ngi dégg benn waay bu joxe 40 millions ci woote bii 40 millions kenn nit simple rek moo ko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek moo yëkkati 40 millions joxe yàlla na yàlla tax ay bu yàlla taxee woowu yu yowmal xiyam xuma nag bu fekkee da koo joxe ngir bëgg bu ko état rëkkee mu daw woote wàllu waaye cay bu yàlla taxee cay bu yàlla taxee ku weddi laaj ko Ousmane ku weddi laaj ko Seydina Ousmane rek moom mi joxe wante yàlla tax nga xam ni moom état buy laaj lempo taxu ko won a joxe état rëkk ko muy daw di wàllu taxu ko won a joxe yàlla rek taxam mu doon joxe subhanahu wa taala moom Seydina Ousmane yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo woote ci yàlla comme ni sëñ Moustapha woote ci yàlla ni man nag sama borom digal na ma xeexi xaswatu uhud ay ngànnaay amu fi ay waruwaay amu fi Ousmane ni ko defal ma bit sama dégg mu ni ko nangam ma koy final Ousmane dem yenu lépp ñëw jox sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu mu ci góobee li gaay naan mbir mi moom lu ma ci góobee gar ko Ousmane moom lam ci garee am njariñ lam ci góobee mooy ku tol ni Moustapha alayhi salaam julli gee sëlmal di diisoog yàlla ci Ousmane di diisoog yàlla ci Ousmane gee ba fajar Moustapha alayhi salaam moo julli gee sëlmal di diisoog yàlla ci Ousmane yàlla Ousmane bëggatuma nga topp ko dara yàlla dosey Ousmane yépp na nekk blanc effacel yàlla yàlla yàlla yàlla ba fajar xar yàlla ni ko yëmuma ci sax baal Ousmane daayi man mbaa yàlla ko yëmatuma ci loolu waaye yowmal xiyaam aw nit danañ ma tooñ juróom ñaar fukki junni yoo xam ni atte naa leen ba dara yeyu ci ñoom dul dem safara Ousmane moomee am na pouvoir waaxu dem xetti li leen ni ma yàlla ñii àjje naa leen yaa leen laa leen di yóbbu te duma ci man dara juróom ñaar fukki junni xam ngeen ni lii bu fekkoon ni julli mën na koo maye man bu suba ma tàmbali bu ko julli mënoon a maye suba ma tàmbali suba suba bu ko woor mënoon a maye suba ma tàmbali bu ko jàngal quran mënoon a maye suba ma tàmbali moo tax alal tawfiix la nixma la xéewal la bu fekkee ne xam nga li tax yàlla jox la ko moom alal nixma la paaka ñaari boor la moom alal paaka ñaari boor la man nga cee jagal sa adina jagal ci sa alaxira moom alal alal ju lew paaka ñaari boor la sa adina day jag sa alaxira jag alal ju lew waaye ndax Ousmane ba muy def lii am na ampoule benn ampoule waaye bu mu fa yut déedéet ampoule waayam yépp fay na leen yoree lu leen 15 Ousmane ba muy def lii alalam ja daa lew doom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samb neeku ci moom Ousmane ba muy def lii radiyallahu ta'ala waaye yut sëñ bi milliard te say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juróom benni weer say employé sa milliard boobu nga joxe day ah nangu de yàlla koy def nangu de yàlla koy def waaye mu ngoog sa milliard boobu nangu yàlla koy def waaye mu ngoog de alquran nee na aw gaayi ngi ni ñoo xam ne allasi jamaa maalan wa addada yaxsibu ann maalahu axlada daa am ci nit ñi ñoo xam ni jamaa maalan luñ am vide seen compte luñ am rek vide seen compte nga xam ni yow boo doon ku liggéey ba retraité yaa ngi jot sa salaire par 3 mois yu nekk waaye yemoo ca yàlla jox na la njaboot goo xam ni ñi ngi investir ci yow loola ak loola waaye lépp da ngay boole di sotti ci compte banque bi rek jamaa maalan wa adada saa boo xëyee yaa ngi calculer wa adada banque sangam am na fa nangam banque sangam sama recette nangam la toll banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yaakar na ne alalam ji ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ne alalam ji li feek mi ngi fi du de lolay yaakar yaakar na ne li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo bu wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu akhlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna maluhu akhlada yahsibu anna maluhu akhlada japp nañu du dem mukk ndax alalam ji bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher mën nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal ju lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay naam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënte wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax mooy yow moo xam ni comme na ko waaja defe woon ñu ni daara ji day téeméeri dongo nga fi yewoo buñ xëyee kafe rek lañuy naan toog amuñu luñ ca boole nga ñëw samp fa pour nga ñëw samp fa pour ni four bi nay liggéey di génne li donga yi di ndékkee li ci des ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki waaw comme waaja ca kokki comme na waaja ca kokki def loolu mooy sadaxa jaariya quartier bii amuñu ndox mu ñu naan nga ne nañ ma recherchel kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fa kër lañ ñu ni kër guni nañ fa dugal ab robinet kër guni nañ fa dugal ab robinet nañ fa dugal ab robinet moo tax Seigne Touba ni sadaqatun waidatun xat tadfau sab'ina mitatan min suui faaw ma nga ca masali nee na sarax bu mel nii moom Seigne Touba sarax bu mel nii mu naa mu ni dana fegal nit juróom ñaar fukki dee yu ñaaw waaw lu la mën a fegal juróom ñaar fukki dee ñu ñaaw mën naa guddal sa fan bi mën naa wéral say cir bi nit dana tawat tawat joo xam ne docteur yépp maase nañ ni ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi docteur yi seetaat ko ni ko waaye ana sa feebar ba mu ne anamu lu ko wéral ñaani way sarax ña ñaani way sarax ñaa ko wéral waaye ëllë si jama amaalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yàgg nga ni beneen nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala moo tax Seigne Touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp naa mu ne faxtalafa talafa dépensé ko mu ne ko wa fan la koy dépasser mu ne xana dépassé ko li wëj hi ahtaka jalla khalafa nan ko dépassé li wëj hi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmi yalla mi la ko joxone mu na mu ne boy joxé rek yalla di indi leneen jalla khalafa boy joxé rek sun borom di indi leneen tabaarak wa ta'ala wa aysuma aktsarta fihi talafa li wëj hi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wosala lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñing koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñing koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fihu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundu nako xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni R plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben R plus 4 am bo xamni R plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi mu am titre foncé yep titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jakkam do ju madus mo nawara bonu rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sa yottu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay deg ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yëmte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abou talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet billet maka momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo wax ji lañ boole jox sëñ ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la waaye lolou mom bax na lamuy fayé ko salaire waaye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou doole ak nangam ak nangam ak nangam waaye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje ji ko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo ji ko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje ji ko makka du farata de du farata te ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak etc. sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mun ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mun biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax na man yalla ma ngi ci jade ma ngi ni ci jak jakar li ngay def gis nako fa sayara Allahu amalukum gis nako de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba ken xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di bëgg yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abou Talhata def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état rekké mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëm na yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko tax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoigner jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mu fi jotté ay loubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lu tax ñu juk taxaw tém moy ayé bi wal mu'minun dañuy sédé dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom buñ ay par parlo duñ niti par parlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say par parlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñep lañuy deg seen kaddu ñu nan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoo ñuy ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defandar len taxaw ci seen kanam woor na ma nit nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun neewul wal muslimuna de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibn mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xamna wax deug yalla alali jambur la gënal sa alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe muna mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokku na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexe leena mucci ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sarxi xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamna ko ki nga xamni amut dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax mom bo len ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mum gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te njol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar loolu la fi ci Sénégal tuddé sarax ñom loolu lañ tuddé sarax waaw loolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amul rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Serigne Touba naan juróom ñaar fukki dee yu ñuy ñaaw moom lay fenk sadaxatun waahida xat tadfa'u سبعين ميتة من سوء فعل سرح بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك كير بي تاك nga ñu sotti ci benn séw ndox ba xam dana fayam bi kon bu señ touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lu tax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara bi fay mune sarax bobu la wax man Serigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko
0: amna melna mbokum gewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turam may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jiili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tit ba julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu ne ko ki de moy alaaji jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ rek
1: doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mëna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal yi bari la mais abubakar dépasse bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legui mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi lañ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mère rek mère la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak deontologie dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar way and ak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma degg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy yeb da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro de téléphone ku ñu wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro de téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alcorane ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alcorane ma ngi koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alcorane ñun ñëpp dañoo daw res té ci man la ñëw ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alcorane ñom ñepp ñu déllu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alcorane waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporter ko dul man njabot gi ñepp joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé ñu yor daara fi ci dëkk bu sus ci Touba gi di jàngalé waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstances am danaka do def dara ka do def dara adina mom ak ay circonstances ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah im ci ni Abou Bakar domam da do nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal ama man munifa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jarabil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alcorane ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax bu diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neewna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombu digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan yu jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxati wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la way yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul way amna lo xamni ku ko neura yaq la waxon rek yalla bu rudde nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yaq émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far rudd ci seen kaw yalla kenn du far aw reddem dedet lolou mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du far aw reddem ku far aw reddem dalay far ba far reddat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon dog ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo su ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatula gi dem fenn wayé bi muy sukurat di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak ciofel fi la mëna yam ak ciofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jéggal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wël rew daara ji la kérok muhammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jaari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jaari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xone sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khairu waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juurem ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajju yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokel soppe bo xamni momit dafa tawal nek ci bitim rew te seigne moudou mbey cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tudde radio mustapha mbey sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne juman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko seigne moudou mbey cham diko wax ak xoxelam ci ñun ak takko go mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beter bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fa lay ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci boppam tay nak Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mom dañ mi ta fekk mom dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jul yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu lu yërmé ne yërmé ne yalla képp mo xat ci jaamam yirma ne yalla rek yalla ni yalla yeureum yalla ni yalla jegal barme baqiya sa adina day tukki mbolo muni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kagn lañuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kagn leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tumal ay gor di yek ci seen dér yi lu melni waw xana mosto tok benn goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir bay waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bay len gor yi ngeen di tumal bay len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jiru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonnate sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne moudou ñamale fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñoy wax sun borom ko alhamdulillah nasi bi nikmati tati musalihat rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina qillan lil ladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tu'akhisna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil alayna isran kama amaltu ala lisani min qablina rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih wa'fu anna aghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin ya rabbi allahumma tammil lana umran sahih lana badanan وابلنا الرشد وتوفيق الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل قيري بلا كدا يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في سنداه وصلى الله على محمد

0: lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tirem ba muy tuddé jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaqi babi niqmati sababi kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yënu ko ci yaw yonentu yirmande la muna xam nga bimu ñewé nan la def na muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaqi babi niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaqi babi niqba kon jariñal juddu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba bi soxna amina amé gan amina bint wahb bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yew ko na ñini suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxse yeyu kuna waw lum am muniko xana gor Abu Lahab da beg bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsède do ngeen di jaamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisul juddu bay gorel sama jaam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay lu top ma kuma top taxé yalla ma yoni abou lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amu lahab wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu len jéglu dog dog yoy nga xamni aju wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la len koy jéglu bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am jariñam ba aksi won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mani abou lahab bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba abou lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suway ba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratak al aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaam yi yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce que yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lelem mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun baram daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kéro bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnaini lulul khana gudik altine sa guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abu lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abu lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppe bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorelum jam guddi gogu sa bu jotté abu lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abu lahab tek ne safara dootu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abu lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abu lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddigo gep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bidaa no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu wut ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bidaa no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yelentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lank le man day lank bout kuma lank le Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasallam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandre ki da ko dan sonal ki dan ko defandre abou talib defandre na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet gu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atteindre objectifam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandre nako ci côté gu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am bi suñu bay bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abou talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte samba ndoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou talib mi waxon yonent dama xes wel deglu ko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deug waye dama xass wel ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba kara buñu tedde ci lalu sukurat taxul yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén do nga la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekkay dëgg yalla yabal jibril niko démal nél muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wélar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
1: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam juk dem
0: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerné degu muhammad dong la yalla concerné muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci nonu de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
1: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelat yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo la xam nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko te leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara
0: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena te leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wana yoon mu jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taruk top yalla taruk bëgg yalla taruk def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal
1: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagee palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagee keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam jiddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bi mu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena way na kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyel malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باغ دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا من فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا من كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمل عن يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm bobu malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaka yi rek ñu sampale jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passeparti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi passeparti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tasparti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna xam nga lum jur muna muné tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkër ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko defé am jobbe nday xeyisi rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe nday ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bari su ko defé jobbe nday ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tégal ko jobbe nday delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla nañ yalla dimbele ni jang alcorane diko setantal yalla nañ yalla dimbele ni jang alcorane diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahakay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyal malaka bay jaxasse je kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibé bokk na ci njariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabarak wa taala bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko meuna don lolou lañu tudde tawassul moy nga beug audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaaralé ci yent yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ deglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ahakay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ruh bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégé dé bul ma jégé man kay ko tak bakkar bu ma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam adam alayhi salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasalam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla bal nako yalla nako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muneko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye walaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanante bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxak jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob lakoy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala Seigne Touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do ngi ko manam ku mujj mën ta am dara mi ngi aji ci wolante rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko Seigne Touba tontu mom borom maqamatul harir bam ne al fadl lil mutaqaddimin Seigne Touba ni ko dedet yalla lim yor den ci lu ko generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi dayna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaire docteur pour mëna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekku blax la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci dënd bi kat nga ñew wax ba nopi mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi ngi ko doon janglo yalla wax na ci ak mom niko waxa da rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ايوه لين بال ما لولو غار لا يونس صلى الله عليه وسلم لاي وقتاني سهمت بامبا نينا صلي وسلم على من قد اجاب ببلا يوم الست اولا قبل سوي تكلمي سهمت بامبا نينا نغي جولي دي سلمال تي كان تي كيغا خامني كروك با يالا بيندي روي تي بيندغول يارامي سون بروم داني مل ген ني الست ربكم خلا دوما سين بروم نينا كروك فيت ييبا ديم بام ديس فيتو محمد motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu bi rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëk wax محمد جيكا واخ عليه الصلاه والسلام بلا يا ربي برام تبارك وتعالى واخنا في حديث القدسي نانا كنت كنزا لم اعرفني فاردت ان تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يلا دا ما في نيكون دي ندام xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox su ne ci biir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melon dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wa salam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam ñi al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñi kon yalla muhammad sallallahu alayhi wa salam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jimmi yalla ji bo ci xalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ki wiitu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nak loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ci loxom buñu naton suuf te delaw ma ci ngeembuf suuf mang ki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopp ngeen ni al kamalu lillah te yalla ngi bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgga lire mu daldi jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waaw non sondel bi ma ci ka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taale te wagnii wul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondel la mana wala ay moromam leer ta ak leram wagnikuul mu wal len tangay ta aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man na raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leralale lay leralale alayhi salatu wassalam koku ma yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mu ngeen bal no sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam aka mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko e yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah yoy lolou luma ko fi doye air plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko moy ban moy tawadduh wacce sa bop tawadu ali salatu salam masnay dox fek ben jigen day degu turam bo de degu turam haymi biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug bayyi

fi ñak luma lek bay wërseeli ci ndawli diko lek yu waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geedju wa innaka la ala qul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci wa innaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari wa innaka la ala khuluqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna Allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi muy rasoir ak nubuwam bi muy rasoir ak intellectualam bi muy rasoir saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awani préparer yaram bi roogi di dugg leer kessé nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñaan bopum neen da aram ak

nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi hurayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytan dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indaalul bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xëtt mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xëtt la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de loolu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak min ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bom ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nekk naan lire bi ñam wi nga togg ko lekk goo ko rangale photo estati ay ca sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni aksara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi alayhi salatu wassalam neena li upp ci ñi nekk baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp alayhi salatu wassalam neena ña ci upp bëta leen fa yob ña tedd ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wassalam neena ña ci upp bëta leen fa yob ña tedd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wassalam neena ña ci upp bëta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëssa leen fa yob bëtt mutafaqun alayhi nak hadis bobu mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadis ba al aynu aq ba deug la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñi tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni aksara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yob beut bu ay beutel len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux la xamul ab bébé xam ngeen ni
sayidina yusuf ali salam nu xam ngeen ko de ak taram ba nga xam ne mom genn walu taar wa adina la ko yalla denk genn walu taar wa adina mom la yalla jox sayidina yusuf ali salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salixa di jabaru bur bi jabaru prisoner bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa manatu la tudd neew mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal lool la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko won dal len di invité café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëri daami toké yonent neena bo xolé banu pinel ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé banu pinel ma sha allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem bëtt bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lool la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si wa mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax
asaman amna ayib wala deet borom beedi ño don xol asaman de beug yem asaman pour asaman yakole ngien balma njangale rek la ngien balma alquran ñuko misal ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma suratul mulk ma tara fi khalqir rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len xulli len walbati seeni beut regañu len baxam farjil basara walbatil saybat khulil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mena do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ngeen balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi diko tudde njibat njibat bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sala japp ak tata la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben serigne muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xey da nga am yire bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa tufliku mudem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifan min wasar ayni ala tufliku mudem diru dem ci serign ke diru dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom beuti toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bi kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simmi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta beuta de da ngay solu yere rek romb romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol lemu ko de waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la
sharia dafa jangale cheikhul bamba neena nit ku beutu nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaq nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استهر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توك لو خول مو ياق تو خول مو ياق مني خامغا نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي day def lepp lum xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lum xolati mu yaq sari da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi 'aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafatuna rafatla fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimbi ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ne sahla day deere ñu tepp teppal bayal ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digum ak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndit ma ak selmay la tour ko ki nga xane moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya señ touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bum amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam señ touba ni dedet
mo xam forme bla bo xamni mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beut yi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yow ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafet te mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gi yalla ko salmet tek ci te xolalako yobbe xolalako yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xol ak diw diko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la muj lolu jurel la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yakku fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yakku kon xol mo lay jural añaan xol bobu mo lay jural añaan te seigne touba neena añaan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añaan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añaan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añaan beut mo la yobbe añaan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko jundi sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi suñu borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penkok saw saluma ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na leen sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy señ ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del watone ci waxtani ma defone bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la boba tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik me ci tiwawon nek na fi bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi bu joge fi musta tok muy dox
صلى الله عليه وسلم انك صحابه الكرام ني وياسه بن ديمي با تي يونو ني خيف ني نان لوتال غات بي جاري نيوكو ني لوتال غات بي ام كوني ماي لوتال غات بي ام كوني ما كاي فيس ام كوني ما كاي توغ يونت يالله محمد ني بريب ني كون ماي تخاني ني ني هي ياو ياو كاي اب سانغا ياو كاي توغال ني ديفالي لا ليپ موني ديدت سيد الخوم خادمهم kon serign ci ngeen añaané li len yalla defal ak ñun serign daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu nere way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lu mëne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam degeñu amut da wërtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mune wa li ngeen wax lepp bim ci nekké ko doon dundal ko doon duyel bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mune frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne ci ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar sunu liggéey di liggey di dundal suni donga di jangale alquranul karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun genné leen ni ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añane nit ñi man yalla lima leen defal ci teranga kilifa diine yi nit ñu bax ñi lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahima ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xam hikma waye yemu ñu ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañu yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gim tak yalla ak xeng gim xeng yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sene mu ngab dara day gaw dogale ko nangul ko ko ngabal ko ko te pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li de bu ko modou mbay sam cham sene muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wetchet mu genné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dedet tak gim tak yalla xeng gim xeng yalla am gim am yalla mudu mbay cham beug am ci yalla joju motax mu doxale ni way sentu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man
seen kemtu lay katan dépasse ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi am walikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ña ngay business señ mudu mbay chama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessut demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demun ful demutul fen koku mi ngi def al jihad bi nafs señ mudu mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bu wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yonne ca daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sante ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yomul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni kuñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañay bolé walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na mako yobul daara mustafa mbay sam bu koor gi ñewé dakoy def bu magal ñewé dakoy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni señ cheikh dion ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko opputuya ba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuya ba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi boole ko legge bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gise serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ciéb ak genn wal li seru diwlin bo nopi di leen filmer di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal gu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal loxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba butel di lu ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëggu ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn wal giir sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len ful la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni
gak yi ne ci beut nga xamni da am ño xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mo koy faral di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangnu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla may guddigi fan ak wër sant sun borom sant ab yonentam sant cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma deñ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ñi nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene ay fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara jigen ñi nopi na mané dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci dara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ñu baay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayyamako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko legi mu jangi metti mané dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh ahmad bamba kero ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bon ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mënta juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wërëdi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko juddu walé
dang ko juddale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang don taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dongay ci daara yi ñu jang ba sëriñ daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja sëriñ bi day boole jangal alquran xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangal alquran kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen sëriñ daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wala mor ko je tasawudu si xaar waye mor ko je si ndidi da nga deg ni si ndidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bamanena fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bamé am nox lay bis bu sa doola jexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sones lepp ñi ngi ko déxal ci lan nawétan football théâtre comédie balo mariage damye ci ndaw gep ñu basar de ci ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yaqala alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yaqala alali waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppulu bu ngeen magate noppulu man de geejju mulotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani mulotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu Madinatul Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxaju moy leen taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga ros be lu leen taxaju xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda munamuni astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhira waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukatu guddii bu fekkoni amna moy ab jew kat alcorane ko wax de du say wax bu len wax mukk ni musafa mbay sa li wax garaw na garawut kat

Borom neena batay ci benen aya waman arada waman arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu shayir bi moko wax waman arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haq rek ma dox la wërseuk légui waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogué wul fo xani musufa fok sa wërseuk man yalla mu andil la ko fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué dina la ci génné waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yaj'al lahu makhrajan lu problème compliqué yalla dina la ci génné yow gisuk kéro du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursak fo tollu nak ma dila betak wursak fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne allasina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreu sama wajur xam ngeen dëkkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wëtir man ma yoron faswa mi dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci bu ñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqku soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñu mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañ wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom dëggalu man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno cer rek yëngal bob ba dan ni la ilaha illallah way barki borom Touba bi yar ëppuna way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ Touba ku bëggol señ Touba la señ cerno juuf yalla xamnako addiyé señ Touba ma jël bo poj lek ba señu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen poj ni nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci ginar gi